dwere wa bwan enuome ma wo sibo ye je wa bwan ma wa je dwere wa bwan